di kandisul kine yekibutu buru bengal di ne je winam pilir unu kandante na winam pilir na war asige yol kan jon kimak maminu kolari ye piye je purir ka tekel ngwa sinje kabam linje di koy je pa je par na ti takal dabara mak kabu ka manjaku nje karu kari ka baranin ngler bling banjen rek ma sina lempin ind kap ko ngi je ka